bal, ông phun, dòng phun, dòng bam, dòng nhét, dòng tròn, dòng phun, dòng than, ông than.